0: آزان کا وقت ہوا چاہتا ہے اس آزان کے لیے ہمیں تعاون حاصل ہے کوپر ہال سلسٹرز لسٹر ہل سائنس پارک کیمپس روڈ بریڈفرڈ BD71HR
1: آزان دے گئی حضرت بلال کی ہستی آزان دے گئی حضرت بلال کی ہستی نماز پڑھ گئے دنیا میں کربلا والے سامین بریڈفرڈ اور اس کے مضافات میں آزان کا وقت ہوا چاہتا ہے اللہ

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انک حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لیسے ہل سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، BD71HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا؟ تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو برادفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لارڈز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور
4: کرتے ہیں۔ اور غیر میں 14:13 AM DAB+ موبائل ایپ اینڈ آن لائن ایٹ bradfordasianradio.co.uk۔ دس is Bradford Asian Radio.
5: میرے محبوب وطن، مجھ کو قسم ہے تیری، میرے محبوب وطن، مجھ کو قسم ہے تیری، گر میرے خون سے نکھرے تیرا گلاب بدن، میں اپنے جسم میں گر ایک بوند رہنے دوں، وہ بوند میرے جسم کو انگار کرے، ہے کوئی مجھ سے زیادہ جو تجھے پیار کرے۔ تمام اہل وطن کو بریڈفورڈ ایشین ریڈیو کی طرف سے دل کی اتھا گہرائیوں سے حب الوطنی کے سچے جذبوں کے ساتھ یوم پاکستان بہت بہت مبارک ہو۔ پاکستان زندہ باد۔
6: سینڈ منی ورلڈ وائڈ ود ویسٹرن یونین۔ سینڈ منی یور وے ٹو بینک اکاؤنٹس، موبائل والیٹس اور فار اے کیش پک اپ۔ Visit participating post offices, Euro Change and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorized by the UK Financial Conduct Authority.
7: روڈ فیسٹیول 2026 میلا 15 اینڈ 16 اگست کو
8: ایک بار پھر مور پارک کلنگ ہار روڈ بریڈفورڈ میں،
7: جہاں پہلی بار کنگ آف بھنگڑا ابرار ال حق اپنے گانوں سے آپ کے دلوں کو دھڑکائیں گے۔
8: فیشن، فوڈ سٹالز، کڈز انٹرٹینمنٹ اور بہت کچھ۔
7: ایک خوبصورت ڈے آؤٹ آپ سب کے لیے سیٹرڈے اینڈ سنڈے 15 اینڈ 16 اگست 2026۔
8: لیڈز روڈ فیسٹیول،
7: بریڈفورڈ ایجنٹ ریڈیو دا آفیشیل میڈیا پارٹنر۔
8: آپ بھی
7: ضرور آئیے گا۔ اوف، اتنی پیاری پیاری کھڑکیاں اور دروازے، کیا ہی چوائس ہے آپ کا۔
8: یہ چوائس ہمارا نہیں، یہ تو کمال ہے، فرسٹ چوائس ونڈوز یورکشائر کا،
7: جو کہ پائیدار، مضبوط، خوبصورت ڈبل انٹرپل گلیز ونڈوز اینڈ ڈورز کے علاوہ کمپوزٹ ڈور سے آپ کے گھروں کو چار چاند لگاتے ہیں
8: اور پراپرٹی ویلیو بڑھاتے ہیں۔
7: فرسٹ چوائس
8: 106 لسٹر ہلز بریڈفورڈ BD71JL۔
7: گھروں کی خوبصورتی اور حفاظت بڑھائیے، آج ہی فرسٹ چوائس کا نمبر ملائیے
8: 01274317644۔
9: کوالٹی، ویلیو، اسٹائل اینڈ سیکورٹی، یور نمبر ون چوائس، فرسٹ چوائس ونڈوز یورکشائر۔
8: دلہن وہ جو پیا من تھا،
10: زیور وہ جو پاکستان جیولر سے آئے،
8: نت نئے ڈیزائن کے ساتھ چوڑیاں، کنگن، کانٹے،
10: بالیاں، انگوٹھیاں اور ہار،
8: جو دلہن کرے سنگھار،
10: آج ہی مامو کاکے کی دکان،
8: خالص سونے کی پہچان،
10: پاکستان جیولر سے شریف لائیے
8: اور دلہن کے چرچے گھر گھر پہنچائیے۔
10: آپ کی شان
8: ہماری آن،
10: کوالٹی کی پہچان۔
8: پاکستان جیولرز، 1 Duckworth Lane بریڈفورڈ BD95ER 01274491442۔
10: پاکستان جیولرز۔
4: ٹو بیکم اے ریڈیو پریزنٹر، please call the studio 01274 306 77. Bradford Asian Radio.
3: ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल ना हमारा, कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा।
8: अरे सेफ पे राइडर जाएंगे, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे, बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे।
3: बस, ट्रक, फोकलिफ्ट, टैक्सी लाइसेंस, हम है आपको सब कुछ सिखाने को तैयार।
8: 30 साल ब्रेडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ पे राइडर।
3: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स, ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत। आज ही विजिट कीजिए
8: 33 वेटले लैंड ब्रेडफोर्ड,
3: 01274201679. UK. सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
8: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
3: खूबसूरत कारपेट्स, लैमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।

0: You're listening to
1: Breakfast Asian Radio on 14:13 AM.
2: نظر اللہ پہ رکھتا ہے مسلمان غیور, موت کیا شے ہے فقط عالم مانی کا سفر. ان شہیدوں کی دیت اہل کلیسا سے نہ مانگ, قدر و قیمت میں ہے خون جن کا حرم سے بڑھ کر. آہ اے مرد مسلمان تجھے کیا یاد نہیں, حرف لا تدعو

0: والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد اللہ جل جلالہ نے حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کو ایسا بنایا ہے کہ نہ اس سے پہلے کوئی بنایا نہ بعد میں بن سکتا ہے نہ بنائے گا. سب سے اعلیٰ, سب سے اجمل, سب سے افضل, سب سے اکمل, سب سے ارفع, سب سے انور, سب سے اشرف, سب سے ابہا, سب سے اعلم, سب سے احسب, سب سے انسب, تمام کلمات آپ کی شان کو بیان کرنے سے قاصر ہیں. آپ کی ذات اقدس وہ ان الفاظ کی تعبیرات سے بہت بلند و بالا ہے. علامہ قرطبی فرماتے ہیں کہ اللہ جل جلالہ نے حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حسن و جمال میں سے بہت تھوڑا سا ظاہر فرمایا, اگر سارا ظاہر فرماتے تو آنکھیں اس کو برداشت نہ کر سکتی. یوسف علیہ السلام کا سارا حسن ظاہر کیا گیا, لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حسن کی چند جھلکیاں دکھائی گئیں, باقی سب مستور رہیں. کوئی آنکھ ایسی نہ تھی جو اس جمال کی تاب لا سکتی. اس لیے ہم وہی کچھ کہتے ہیں جو صحابہ نے آپ کو دیکھ کر ہم تک پہنچایا, کہ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطول من المربوع و اقصر من المشذب. آپ کا قد نہ زیادہ لمبا تھا نہ زیادہ پست تھا. واسع الجبین, ماتھا کشادہ تھا. عظیم الرأس, سر بہت خوبصورتی کے ساتھ بڑا تھا. رجل الشعر, گھنگریالے بال تھے جیسے ساکن پانی پر ہلکی ہلکی موجیں ایک حسن پیدا کرتی ہیں, ایسے آپ کے بال نیم گھنگریالے تھے. ازج الحواجب, آپ کی بھویں گول خوبصورت. من غیر قرن, جہاں وہ ملتی تھیں وہاں بال نہ تھے. بینہما یرق یدرہ الغضب, وہاں ایک رگ تھی جو غصے میں پھڑکتی تھی. آنکھ مبارک کے بارے میں آتا ہے کہ کانا اشکل العینین, آپ کی آنکھیں لمبی خوبصورت سرخ گوروں سے مزین. ادعج, موٹی اور سیاہ. احور, سفیدی انتہائی سفید. فی اشفاری ہی وطف, آپ کی پلکیں بڑی دراز. اور ناک مبارک کے بارے میں آتا ہے اقن العرنین, آگے سے تھوڑا اٹھا ہوا اور نتنوں سے باریک. لہو نور یعلوہ, ایک نور کا حالہ تھا جو اس وقت جو ناک پر چھایا رہتا تھا. ولیع الفم, آپ کے ہون انتہائی خوبصورت تراشیدہ, تھوڑے دہانے کی چوڑائی کے ساتھ. اشنب الاسنان, دانت بڑے خوبصورت اور متوازی, اور ان میں کوئی کسی قسم کی بے ربطگی نہ تھی. انتہائی باہم مربوط. مفلج الاسنان, پہلے چار دانتوں میں خلا تھا باریک سا. براق فنایا, جب آپ مسکراتے تھے دانتوں سے نور نکلتا ہوا دیواروں پہ پڑتا دکھائی دیتا تھا. سہل الخدین, گال مبارک نہ پچکے ہوئے نہ ابھرے ہوئے. کأن وجہہ, یتلألؤ وجہہ تلألؤ القمر لیلۃ البدر, چہرہ چودھویں رات کے چاند کی طرح چمکتا ہوا گول تھا. کث اللحیٰ, دہڑی مبارک گھنی تھی. ام معبد فرماتی ہیں رأیت رجلا ظاہر الوضاء, میں نے ایک نوجوان دیکھا بڑا صاف ستھرا. ابیض الوجہ, حسین سفید چمکتا چہرہ. اور دوسری روایت میں تھا ازہر اللون, جسے کلیوں میں ایک تازگی ہوتی ہے, پھول میں وہ رونق نہیں ہوتی جو کلیوں میں ایک رونق ہوتی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ چمکتا تھا نوخیز کلیوں کی طرح. اور فرماتی ہیں لم تعبہ ثجلہ, نہ آپ ایسے موٹے تھے کہ وہ نظروں میں جچے نہیں. لم تجری بھی سخلہ, نہ ایسے کمزور اور دبلے تھے کہ بے روب ہو جائیں اور وسیم قسیم، وسیم بھی خوبصورت کو کہتے ہیں اور قسیم بھی خوبصورت کو کہتے ہیں، لیکن عربی زبان میں وسیم وہ حسین ہوتا ہے جسے جتنا دیکھیں اس کا حسن اتنا بڑھتا چلا جائے، جسے دیکھتے ہوئے آنکھ نہ بھرے۔ قسیم اسے کہتے ہیں جس کا ہر عضو الگ الگ الگ الگ حسن کی ترجمانی کرتا ہو، جس کا ہر عضو حسن میں کامل اور اکمل ہو۔ کیوں نہ ہوتا حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ کے شاعر ہیں، وہ آپ کی شان میں فرماتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، تیرے جیسا حسین میری آنکھ نے نہیں دیکھا، تیرے جیسے جمال والا کسی ماں نے نہیں جانا، آپ ہر عیب سے پاک پیدا ہوئے، آپ ایسے پیدا ہوئے جیسے آپ نے خود اپنے آپ کو چاہا۔ یہاں شاعر کا تخیل اتنا بلندی پر گیا ہے کہ قیامت تک آنے والے نعت خوان وہاں تک نہیں پہنچ سکتے۔ ساری دنیا کا نعتیہ کلام ایک پلڑے میں ہو اور یہ ایک مصرع دوسرے پلڑے میں ہو تو اس کا وزن زیادہ ہے۔ شاعر تخیل میں وہاں تک پہنچا ہے کہ عقل دنگ ہے، محو حیرت ہے کہ رب محمد اور روح محمد آمنے سامنے کر دیے گئے، گویا رب محمد روح محمد سے پوچھ رہا ہو میرے محبوب تو بتا تجھے کیسے بناؤں، تو جیسا محبوب نے چاہا ویسا رب نے بنایا، حالانکہ بنایا تو اللہ ہی نے اور جیسا چاہا ویسا بنایا، کامل اور اکمل بنایا۔ پھر آپ کے بارے میں ام معبد فرماتی ہیں فی اشفارہ وطف، اس کی پلکیں بڑی دراز، فی عینیہ دعج، اس کی آنکھیں بڑی حسین موٹی سیاہ، فی لحتہ کثافہ، اس کی دہڑی بڑی خوبصورت اور گھنی، فی عنقہ سطع، اور اس کی گردن سراہی دار لمبی، فی صوتہ سحل، آواز میں کشش اور رعب، انظر الثلاثہ، ان تین میں سب سے زیادہ حسین، سب سے زیادہ خوبصورت، سب سے زیادہ پرکشش۔ یہ چند مختصر کلمات ہیں جو حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے بارے میں آپ کے صحابہ نے ارشاد فرمائے۔ آپ کے سارے قد و قامت کے بارے میں ہند ابن ابی حالہ تھوڑا اور آگے چلے اور انہوں نے ارشاد فرمایا بعید ما بین المنکبین، آپ کے دو کندھوں کے درمیان فاصلہ زیادہ تھا جو مردانہ وجہ۔
1: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio on 1413 AM, DAB Plus, mobile app and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
2: میرے وطن کے اداس لوگو، نہ خود کو اتنا حقیر سمجھو کہ کوئی تم سے حساب مانگے، نہ خود کو اتنا قلیل سمجھو کہ کوئی اٹھ کر کہے یہ تم سے، وفائیں اپنی ہمیں لٹا دو، وطن یہ اپنا ہمیں تھما دو، اٹھو اور اٹھ کر بتا دو ان کو کہ ہم ہیں اہل ایمان سارے، نہ ہم میں کوئی سنم کدا ہے، ہمارے دل میں بس ایک خدا ہے، جھکے سروں کو اٹھا کے دیکھو، قدم کو آگے بڑھا کے دیکھو، ہے ایک طاقت تمہارے سر پر، ہے ایک طاقت تمہارے سر پر، قدم قدم پہ جو ساتھ دے گی، اگر گرے تو سنبھال لے گی۔ میرے وطن کے اداس لوگو، اٹھو چلو اور وطن سنبھالو۔ تمام اہل وطن کو بریڈفورڈ ایشین ریڈیو کی طرف سے دل کی اتھا گہرائیوں سے حب الوطنی کے سچے جذبوں کے ساتھ یوم پاکستان بہت بہت مبارک۔ پاکستان زندہ باد۔
3: And the winner is
4: Your business being heard on the radio.
5: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
6: फेस्टिवल 2026 मेला 15 एंड 16 अगस्त को
7: एक बार फिर मोर पार्क किलिंग हार्ट रोड ब्रेडफोर्ड में
6: जहां पहली बार माया नाज लोक फनकार नईम हजारवी अपने फन का मुजाहिरा करेंगे
7: फैशन फूड स्टॉल्स किड्स एंटरटेनमेंट और बहुत कुछ
6: एक खूबसूरत डे आउट आप सबके लिए सैटरडे एंड संडे 15 एंड 16 अगस्त 2026
7: लीड्स रोड फेस्टिवल
6: ब्रेडफोर्ड एजेंट रेडियो द ऑफिशियल मीडिया पार्टनर
7: आप भी
6: जरूर आइएगा उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे क्या ही चॉइस है आपका
7: ये चॉइस हमारा नहीं ये तो कमाल है फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का
6: जो कि पायदार मजबूत खूबसूरत डबल एंटीपर ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644
8: क्वालिटी वैल्यू स्टाइल एंड सिक्योरिटी योर नंबर वन चॉइस फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर
9: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है
10: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा मिलान की शेरवानी शलवार कमीज वेस्ट कोट प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे
7: मिलान दुल्हा हाउस 8183 व्हाइट एबे रोड ब्रेडफोर्ड BD88DR टेलीफोन 07885428349 अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम 1304 लीड्स रोड ब्रेडफोर्ड
10: सुनिए जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे
7: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट के स्पेशल ऑफर का फायदा उठाया है जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स
10: खूबसूरत कारपेट्स लैमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ बॉबीज कारपेट्स लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स BD3ADN बॉबी आइए भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए नंबर मिलाइए 07414260078
11: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
7: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है
11: जी हाँ पल्स जहाँ फिश एंड चिप्स बर्गर्स फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट
1: 14:13 AM DAB+ मोबाइल ऐप एंड ऑनलाइन एट bradfordasianradio.co.uk दिस इज ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لسے ہیلتھ سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، BD71HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے، آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا؟ تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو بریڈفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لارڈز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں اور غیر محفوظ، غیر صحت مند گھروں کے مکینوں کو نو ون نو فی کی بنیاد پر معاوضہ بھی دلواتے ہیں۔ ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے کرایہ داروں کے حقوق کے ضامن کوپر ہال سولیسٹرز، لسٹر ہلز، سائنس پارک، کیمپس روڈ، BD71HR، 01274488877۔
4: میڈیم ویو 1413 پر آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو۔

میری انتہائی گزارش یہی ہے، تیرے نام سے ابتدا کر رہا ہوں، ابتدا اس کے نام سے جو ہم سب کا مالک ہے، خالق ہے، پالنہار ہے، رازق ہے، وہی جو ہماری چھوٹی سے چھوٹی خطا اور بڑی سے بڑی غلطی کو دیکھتا ہے، سنتا ہے اور اسے درگزر کرنے کی قوت رکھتا ہے، یقیناً وہ ہم سب کا رب ہے۔

قبول کیجیے غزل اس نچھیری کے میزبان رفعت عباس کا، اپنے تمام ہی بزرگوں، بہنوں، بھائیوں، بیٹوں، بیٹیوں، بچوں اور تمام ہی سامعین ناظرین کی خدمت میں، اور ہمارے سوتے مجاہدوں اور نادیدہ لسنرز جو ہمیں آن لائن سن رہے ہیں، آپ سب کی خدمت میں محبت اور عقیدت سے لبریز سلام، پیار بھری نمسکار، دل کی گہرائیوں سے ست سری اکال، اینڈ اے ویری گڈ آفٹر نون ٹو یو آل۔ اور کیسے ہیں آپ کے حال چال؟ رہی ہمارے احوال کی بات، تو دوستو جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ رہا موسم، موسم کا احوال آج کچھ ذرا زیادہ خوشائن نہیں ہے۔ جب میں آپ کی خدمت میں پروگرام کرنے حاضر ہو رہا تھا تو ٹمپریچر 31 سیلسیس تھا، 31 سیلسیس کہہ لیجیے آپ، اور محکمہ موسمیات کی پیش گوئی کے مطابق یہ سلسلہ سارا دن جاری رہنے کا امکان ہے، اور دھوپ کی شدت بہت زیادہ ہوگی۔ آپ سب کو بے انتہا احتیاط کی ضرورت ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ٹمپریچر 34 سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، خبروں میں ہر جگہ یہی ہے، آج شام کو سورج گرہن ہو رہا ہے، اور یہ 1998 کے بعد، یعنی تقریباً 27 سال بعد، پورا سورج جو ہے وہ اسے گرہن لگے گا، اور ایکلپس جس کہتے ہیں، اور ننگی آنکھوں سے نہ دیکھیے گا، ڈارک چشموں سے نہ دیکھیے گا، بجود اس کے کہ جو چشمے پرووائڈ کیے جا رہے ہیں سورج گرہن کو دیکھنے کے، اس کے علاوہ عام چشموں کو، بلکہ بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب اس کو ٹیلی فون جو آپ کا موبائل ہے اس کے کیمرے کی آنکھ سے دیکھا جا سکتا ہے، یقیناً نہیں۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ وہ بھی آپ کی آنکھ کے لیے بے انتہا مضر ثابت ہو سکتا ہے۔ ابھی میں ریڈیو سنتا ہوا آ رہا تھا، ورلڈ سروس اور بی بی سی ورلڈ سروس، سو ایک صاحب 1998 میں انہوں نے بغیر چشمے کے دیکھا تھا، ان کی بینائی جاتی رہی۔ آپ اندازہ لگائیے کس قدر خطرناک چیز ہے، تو خود بھی گریز کریں، بچوں کو بھی پرہیز کریں کہ وہ سورج گرہن کو ننگی آنکھوں سے نہ دیکھیں۔ ایک طریقہ جسے بتایا گیا ہے، گھر میں جو چھلنی ہوتی ہے، جیسے کوریاندہ وغیرہ جسے ہم کاٹتے ہیں، جسے کہتے ہیں ہم، اس میں چھید ہوتے ہیں جس میں چاول بھی ڈالے جاتے ہیں اور ان سے پانی نکالا جاتا ہے، اس کو سورج کی طرف کریں، سامنے ایک وائٹ پیپر رکھ لیں، اور وائٹ پیپر پر وہ سورج آپ کو نظر آئے گا، وہ آنکھوں کے لیے نقصان دہ نہیں ہے۔ بصورت دیگر جو عام چشمے ہم استعمال کرتے ہیں، کوئی قیمتی سے بھی قیمتی کالا چشمہ ہو، اسے یہ سمجھ کر کہ یہ ہماری آنکھوں کو تکلیف نہیں دے گا، بچا لے گا، قطر استعمال نہیں کیجیے، نہ خود کریں، اور بچوں کے معاملے میں خاص احتیاط رکھیں۔ رہی گرمی کی بات، پانی کا جس قدر استعمال کر سکتے ہیں کیجیے۔ میرے جو بزرگ ہیں ہمارا پروگرام سن رہے ہیں اور ریڈیو سن رہے ہیں، ان سے مؤدبانہ التماس ہے کہ اگر کوئی ضروری کام نہ ہو تو بجز اس کام کی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر اس کام کو التوا میں ڈالا جا سکتا ہے تو آپ گھر سے باہر نہ نکلے۔ آج گارڈن میں بیٹھنے والا دن نہیں ہے، اگر بیٹھ رہے ہیں تو چھاؤں میں بیٹھیے، گھروں میں آپ اپنے محفوظ ہیں۔ تو میری تمام بزرگوں سے درخواست ہے جو اس وقت بیڈفورڈ ایشین ریڈیو سن رہے ہیں کہ بلا ضرورت گھر سے نہ نکلیں، اور بزرگوں کے ساتھ ساتھ ماں باپ سے ملتمس ہوں، کیونکہ اسکول کی چھٹیاں چل رہی ہیں، کہ بچوں پر بطور خاص نظر رکھیں کہ وہ دھوپ میں نہ کھیلیں۔ اگر باہر جاتے ہیں سنلوشن استعمال کیجئے،
और उनसे कहिए कि सिर्फ छाए में खेलें। सबसे महफूज जगह आपका अपना घर है, घर में रहिए और आज के इस सख्त तरीन गर्म दिन से निजात हासिल कीजिए। ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो की जानिब से मैं अपने तमाम बुजुर्गों को खुशामदीद कहता हूं और उम्मीद करता हूं कि उन्होंने मेरी बात का बुरा नहीं माना होगा। अब चलते हैं हज़्ब रिवायत, हम आगाज करते हैं उसके नामे नामी से जिसे लोग मुख्तलिफ नामों से पुकारते हैं। कोई खुदावंद करीम कहकर इल्तिजा करता है, कोई भगवान कहकर प्रार्थना करता है, कोई वाहेगुरु कहकर अरदास करता है और कोई गॉड या लॉर्ड कहकर इल्तिजा करता है। उसे किसी भी नाम से किसी भी वक्त किसी भी लहजा किसी भी आन किसी भी दुख किसी भी तकलीफ किसी भी परेशानी किसी भी बीमारी में एक मरतबा दिल की गहराइयों से पुकार कर देखिए, वो हमारी आवाज पर लब्बैक कहता है। और दोस्तों सच्चाई ये है, हकीकत ये है कि हम सब झुकते एक ही के सामने हैं, मांगते एक ही से हैं और बेशक वो हम सबका रब है, वो हम सबका रब्बुल आलमी है। पहला तोहफा हमेशा हम अपनी मोहब्बत करने वाले चाहने वालों के नाम किया करते हैं कि जिनकी आमद हमारे प्रोग्राम को चार चांद लगाती है और इसकी इज्जत और तौकीर में इजाफा करती है। आज भी हम उसी रिवायत को बरकरार रखेंगे, उसके बाद हम अपने मेहमानों का तारुफ कराते हैं। एक मरतबा तोहफा आपके हुजूर पेश करने से पहले मुल्तमिस हूँ एक मरतबा अपने तमाम बुजुर्गों से और बच्चों के माँ बाप से कि आज का दिन शदीद गर्म तरीन दिन है यहाँ ब्रेडफोर्ड में, तो बहुत एहतियात कीजिए, बच्चों को शरबत पानी का ख्याल रखिए और उनसे अगर बाहर खेल रहे हैं तो कहिए कि सिर्फ छांव में खेलें। और बुजुर्ग उनसे हाथ जोड़ के इल्तिमास है कि अगर काम जरूरी ना हो तो घर से बाहर कदम न रखें, घर में आप महफूज हैं 100%। तो आइए आगाज करते हैं आज के इस हसीन तोहफे से जिसे हम कर रहे हैं आप सबकी मोहब्बतों चाहतों और प्यार के नाम कि जिनकी आमद हमारे प्रोग्राम को चार चांद लगाएगी, और अपने उन नादीदा लिसनर्स और श्रोते मुजाहिदों को जो मैं देख रहा हूँ कसीर तादाद में हमारी बज़्म में मौजूद हैं, ये खूबसूरत गीत आप सब के उल्फतों के नाम।

آپ کی خواہش کا احترام میں نے کرتے ہوئے اسے پھر ایک مرتبہ دہرا دیا, گو میں اپنے پروگرام میں ریکویسٹ نہیں کرتا ہوں لوگوں سے, جو سننے والے ہیں وہ ہر حال میں ہمارے پروگرام میں شامل ہو جاتے ہیں, جیسا کہ آپ اسماء گرامی سے اندازہ لگاتے ہوں گے. ایک بہت خوبصورت شعر نظر کر رہا ہوں پردیسی مجید صاحب, ادبی اشعار اور خوبصورت شعروں کے شیدائی ہیں, کہ زندگی بھر جو جلے ان کی نہ کی دنیا نے قدر, زندگی بھر جو جلے ان کی نہ کی دنیا نے قدر, جل مرے جو رات بھر میں ان کو پروانہ کہا. زندگی بھر جو جلے ان کی نہ کی دنیا نے قدر, رات بھر جو جلے اور جل مرے ان کو پروانہ کہا. آپ کا تحفہ حاضر ہے, قبول کیجیے. اللہ آپ کو خوش رکھے کہ آپ میرے پروگرام کے متعلق اتنی اچھی سوچ رکھتے ہیں.

خراشی کے لیے معذرت خواہوں، میرے ذہن سے فلم کا نام نکل گیا تھا جو میں نے دیکھا ہے. آئینہ فلم تھی 1966، گیتکار خواجہ پرویز، موسیقی منظور اشرف، آواز مسعود رانا کی. آپ تک پہنچانے سے پہلے ایک مرتبہ ہم مسعود رانا کے لیے، خواجہ پرویز صاحب کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور مغفرت فرمائے.

بے انتہا شکریہ نوید میاں نے ہمیں سویڈن سے فون کیا اور ان کا کہنا ہے کہ رفت بھائی یہ گیت میرے دل کے بہت قریب ہے, مجھے بہت پسند آیا کہ آپ نے اسے پروگرام میں شامل کیا. اب بلا کسی تاخیر کے اب وقت کم ہے, مقابلہ سخت ہے, سمیرا بٹیا کی بھی فرمائش پوری کرنی ہے مجھے اور وقار صاحب کا تحفہ بھی پیش کرنا ہے جو اپنے بچوں کے ہمراہ کہیں اس وقت آؤٹ ڈور سوئمنگ پول پر موجود ہیں. اور کہتے ہیں گرمی کیونکہ شدید تھی تو آج کا پروگرام کچھ یوں طے ہوا کہ ہم اپنا دن آؤٹ ڈور سوئمنگ پول پر گزاریں گے. اور اب ہم چلتے ہیں آپ کو لے کر بنڈل جہاں موجود ہیں ہمارے محترم شکیل صاحب اور ان کا تحفہ ان کی نظر کرتے ہیں.

Comunque, Chigi. بہت شکریہ وقار جیتے رہو سب کو محبت بھرا سلام پیار اور دعائیں

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لسے ہیلتھ سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، BD71HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا؟ تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو برادفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لاز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں اور غیر محفوظ، غیر صحت مند گھروں کے مکینوں کو نو ون نو فی کی بنیاد پر معاوضہ بھی دلواتے ہیں۔ ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے کرایہ داروں کے حقوق کے ضامن کوپر ہال سولیسٹرز، لسٹر ہل، سائنس پارک، کیمپس روڈ، BD71HR، 01274488877۔
4: میڈیم ویو 1413 پر آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو۔

0: السلام علیکم.
1: جی وعلیکم السلام.
0: جی شکیل صاحب خوش آمدید کہتے ہیں، آپ خیریت سے؟
1: جی اللہ کی مہربانی، شکر ہے آپ کے دعائیں.
0: الحمد للہ،
1: آپ سنائیں کیسے؟
0: اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اللہ کا احسان ہے.
1: تمام سننے والوں کو میرے طرف سے پہلے السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام.
1: میں خالص علی میر صاحب، علی بھائی ہیں، چودھری زکسار صاحب ہیں، نوید بھائی ہیں، چودھری مظفر صاحب ہیں، محبوب اللہ طارق حسین ہیں، اور بھی جتنے سننے والے ہیں، سعدیہ بہن سب کو میرے طرف سے السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام، سب کی جانب سے آپ کو بھی سلام پہنچے.
1: تو ایک غزل لایا ہوں، یہ فنا بلند شہری ان کا نام ہے.
0: جی جی، بڑا معتبر نام، اور ہمارے استاد نصرت فتح علی خان صاحب نے ان کا خاصا کلام جو ہے وہ قوالی کے روپ میں بھی پیش کیا ہے.
1: فنا بلند شہری.
0: جی جی.
1: وہ کہتے ہیں ان کے جلووں پہ ہما وقت نظر ہوتی ہے.
0: ان کے جلووں پہ ہما وقت نظر ہوتی ہے، واہ واہ، اچھا مصرع.
1: کوچہ یار میں یوں اپنی بسر ہوتی
0: ہے. ہاں ہاں ہاں، کوچہ یار میں یوں اپنی بسر ہوتی ہے. کیا کہنے، کیا کہنے.
1: جانے کیا چیز محبت کی نظر ہوتی ہے.
0: ہاں ہاں ہاں، جانے کیا چیز محبت کی نظر ہوتی ہے.
1: وہ جدھر ہوتے ہیں دنیا ادھر ہوتی ہے.
0: ہاں ہاں، خوب ہے. دیکھو تو چشمے یار کی جادو بیانیاں، دیکھو تو چشمے یار کی جادو بیانیاں، ہر ایک کو یہ گماں ہے مخاطب ہم ہی رہے.
1: ہوش والے میری وحشت کو بھلا کیا سمجھیں.
0: ہوش والے میری وحشت کو بھلا کیا سمجھیں.
1: ان کے دیوانوں کو عالم کی خبر ہوتی ہے.
0: بہت خوب، بہت خوب،
1: شکریہ. عشق میں چاند تاروں کی حقیقت کیا ہے.
0: عشق میں چاند تاروں کی حقیقت کیا ہے.
1: جلوہ یار پہ قربان سحر ہوتی ہے.
0: بہت اچھے، بہت اچھے، پھر سے پڑھیے گا. واہ واہ.
1: عشق میں چاند ستاروں کی حقیقت کیا ہے. جلوہ یار پہ قربان سحر ہوتی ہے.
0: بہت خوب،
1: شکریہ. آپ کی یاد سے ہوتا ہے میرا دل روشن.
0: آپ کی یاد سے ہوتا ہے میرا دل روشن.
1: آپ کو دیکھ کے بیدار نظر ہوتی.
0: کیا کہنے، کیا کہنے، کیا کہنے، پھر سے پڑھیے گا. واہ واہ.
1: آپ کی یاد سے ہوتا ہے میرا دل روشن. آپ کو دیکھ کے بیدار نظر ہوتی ہے.
0: کہتے ہیں نا کہ شمع غم نہ بجھاؤ کہ شکیب اس کے بغیر، شمع غم نہ بجھاؤ کہ شکیب اس کے بغیر، راستہ گھر کا بلا دیتی ہیں اکثر یادیں.
1: میری ان کو نہ خبر ہو یہ کوئی بات نہیں.
0: ہاں، میری ان کو نہ خبر ہو یہ کوئی بات نہیں.
1: ان کو تو سارے زمانے کی خبر ہوتی ہے.
0: کیا کہنے، کیا کہنے، پھر سے پڑھیے گا یہ شعر. واہ واہ.
1: میری ان کو نہ خبر ہو یہ کوئی بات نہیں. ان کو تو سارے زمانے کی خبر ہوتی ہے.
0: کیا کہنے، زبردست.
1: جذبہ عشق میں جنت کی تمنا کیسی.
0: جذبہ عشق میں جنت کی تمنا کیسی.
1: یہ بلندی تو میری گرد سفر ہوتی ہے.
0: واہ واہ، یہ بلندی تو میری گرد سفر ہوتی ہے. واہ واہ.
1: میرے دامن میں سما جاتے ہیں دونوں عالم.
0: میرے دامن میں سما جاتے ہیں دونوں عالم.
1: میرے جانا کی نظر جب بھی ادھر ہوتی ہے.
0: کیا کہنے، کیا کہنے. واہ واہ،
1: شکریہ. آخر یہ کہتے ہیں اور کیا ہوگی میرے عشق کی معراج فنا.
0: اور کیا ہوگی میرے عشق کی معراج فنا.
1: زندگی یار کے قدموں میں بسر
0: ہوتی ہے. واہ واہ، واہ واہ، کیا کہنے،
1: شکریہ.
0: بہت خوب،
1: شکریہ. ایک وطن کے لیے.
0: جی جی، وطن کے حضور ضرور.
1: ضرور. فاروق لکھنے والے ہیں، بشیر فاروق بشیر ان کا نام ہے.
0: جی جی، عنایت کیجیے.
1: کہتے ہیں سیل خزاں گزر گیا تذکرہ اے بہار کر. ہجر کی رت ڈھل گئی صبح کا انتظار کر.
0: بہت اچھے، بہت اچھے،
1: شکریہ. تیری وطن سے آبرو میری وطن سے آبرو.
0: واہ واہ.
1: اس نے وطن کے گیت گا سبزہ و گل سے پیار کر.
0: واہ واہ، بہت خوب، بہت خوب.
1: سرمائے چشم دل بنا خاک نظر نواز کو. حرمت عرض پاک قلب و جگر پر قلب و جگر نثار کر.
0: واہ واہ،
1: شکریہ. میرے ریاض زیست میں سرو چمن نہیں اگر میرے لیے خزاں کو ہی دہر میں سازگار کر.
0: سازگار کر، بہت خوب.
1: جس کو خزاں کا ڈر نہ ہو جس کو نہ خوف برق ہو. جس کو خزاں کا ڈر نہ ہو جس کو نہ خوف برق ہو میرے وطن کو اے خدا ایسی عطا بہار کر.
0: خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جس سے اندیشہ زوال نہ ہو.
1: آخری شعر ہے, کشورے دل نواز کو عظمت لا زوال دے.
0: واہ واہ.
1: کشورے دل نواز کو عظمت لا زوال دے, پرچم عرض پاک کو دہر میں با وقار کر.
0: بہت خوب بہت خوب.
1: تو ٹھیک ہے, بڑی مہربانی شکریہ,
0: بہت بہت شکریہ آپ نے, بہت سا خیال رکھیے گا, آپ کے لیے بہت سی تالیاں, سلامت رہیں. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لیسے ہیلتھ سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، PD7 1HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے، آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا؟ تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو برادفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لاز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں اور غیر محفوظ، غیر صحت مند گھروں کے مکینوں کو نو ون نو فی کی بنیاد پر معاوضہ بھی دلواتے ہیں۔ ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے کرایہ داروں کے حقوق کے ضامن کوپر ہال سولیسٹرز، لسٹر ہل، سائنس پارک، کیمپس روڈ، BD7 1HR، 01274488877۔
4: میڈیم ویو 1413 پر آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو۔